0: Kéile nar a bhí siad in an gáasúr. Tá Eleanor Donaldson na plédal neamhchiontach sna chócín go chúisianaí tá corona lé. Ina measc, go raibh sé cónaga fear céile i dtaobh na líomhaintí tá corona lé. Seanan seisin freisin na chúisianaí atá corona lé siúd. Dúirt uachtar an Mheiriceá Donald Trump gur cha an Iran le helicóptar a gcuid a bhí ar dulgas a gcuilas Hormuz ar na hiche agus gur cúrú an nuas as an ARE. Bhinne sé go mbeidh díoltas amach ach níor thug sé éineolas eile. Dúirt FGS Mheiriceá gur tarralú an bheirt chrú a bhí ar an helicóptar. An aimsir, tréf sí grein agus múrid Skype tá gealt an chadelegan trónóna bei múrid an a nacht freisin agus sa le hir gan tír is trimme agus is tréine a bheith siad. Idir chérichéim agus 9 Celsius a bheith an tóchta sísle. Bavinead prífskelta na nuíachta agus an aimsir fí láir ar eisne sé glárkan.
1: Marian, gyrmíla mahagat. Marian, ní húlamán í siomr na nuíachta.